0: Radio Pod
1: FM.
2: Yara petie a poi ritual.
3: Hello.
2: A poi.
3: Buona parte.
2: A winya.
3: Buona yero ya boy nya.
2: A winya yo.
3: Ko bo bo ne ta ki cha pi pi ko ni ma ba pi do bo ri nya cha re ti cha ta ye mo ye kwe ya ki. Do bo be do ni yu me ka ni sha. Na ne na ba bo ka bo to cha ta a jo le ko ka ge ra ko a to ra ka ni. Oh. A wo re pat.
2: O ti ko ke kwena.
3: A to ka de ko ka git ga la.

Right, mano bedo light ya ibot no mano ya bokis Daniel o ta ya bokis Daniel da ko boni light to machala per twale na kunjidi ay tin a ber ba back in pingam pola papa tiki ki mogo tiedo pera tian yang ada do poda do ando pa niang me pengeo ke ta yiri niang mon no choy ngo e ka cho ta loyo moni ngo win cho ta koni ha mondo ka do he wori on jogle moni na do la la mon ti koni cho ro ka do ko re me cho ta pe ko ni ni mondo ka do he pe wori lego mo ko kum lego me o nyuna yore pe dong peng yo ngwa cho lo ye mon ke de ngwa mon lo ye cho a jo ke ne de ko ni mon ke do ko pa di ri la ni lu ngda ta ke ge ni pe wor ye di a cho lu wor dong go cho be dong cho lu wor wor yo ya di na cho lo ye mon ne mono kita na beru win eto yinni tu bo ri kono aya ka ma la ya do ka do joku ko bu da ta a ko rang do ko bu da da ta te nya nga do be do nga ka ki no jo ke mo yinni ni jo lo mo ni ngo ke mo lo jo e ngo ko ri jama do wano di ke ri te chen kan ni kame a jing ko a jing jo e no a jing a la ya mo do re jing e a do ke chen bir ko me yang ye pe an yang to me do ko lo do ngi ngo kire yir ngeo ke ni tu bori kan do do ra yir ngeo ni cho gre lo ko nyu mo nu ko ara lo cho ko eh inde ti ta do je ne no yo nge wer me ta ja bo tele ti bini man cho ko bari mira ei cho ko bari mira a do ko chen